Kan son ne kunna ko ɲɛ dɔ kuma diɲɛ ko mɔlo lolo maramɔgɔ fiya la lolo kiri.